0: Так і боса.
1: Оскільки по всіх ви постачите з готового десь там був інчас.
2: Добре, можеш до нас вийти.